0: Лазар Лаковец, защото скоро пад пред край. И аз ще да останем, а ти ще да направиш един лепи сплет, бар две-три твои най-лепши балади. Знаеш, ono, като са били на емисии, па си то спое, като си то спое, а твой год ти хочеш. А имаш и 20 най-боли.
1: А моя песма я да.
0: А твой. Я ще да останем чрез циклавира и да помощи цигаро да те слушам. Може.
1: Може.
2: Не отлази